Na računima brojnih građana Srbije pojavile su se duple transakcije, a pojedini su tek nakon povrata novca shvatili da im je isti iznos bio skinut dva puta. Reč je o tehničkom problemu koji je pogodio pojedine terminale u pojedinim prodajnim objektima, tako da stručnjaci zbog novonastalog haosa sa karticama u Srbiji poručuju građanima da svoje račune provere u banci zbog duplog skidanja iznosa sa kartice.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espressa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.
1: Na RSG-u hitovi ne prestaju.